beltiniiɗo no Adama Samba Doya. O mbono juuɗi dawlaaji ɗe aan e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaaɓe ma kala, cewngel fina dadoo ñaaƴe yeene ñaage rokko ñaantofa

neddo no hodiri ni ko noon yilloy gorko pullo no halle min jikku joni joni so tawi a joɗima e ñuñu fidima hollema jikkumo

Allah noon fecci kam sambaaji ɗiɗi, oɗo no rewo, oɗo no worgo. Mo worgo o wiite sam Bocar Moussa Coumba Bane Ibrahima Dadde, kanko ɓuure sikaaɓe, o waɗi 100,000 o yi Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɓinira jaybe maaɗa. Keɗɗo rewo o oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Ibrahima Dadde, walla mbiyam Oumar Douguiɗo Aissata Bellal Coumba Saybata, koɓe taaniraaɗo gooto. Ujunnaaji 100,000 ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari maa ana ɗo ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbule weendi jeeri awgaari e weendi waari beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴooge sembe loote, o waɗi 8,000. Min duttidi maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraangu koltugay dimaaɗi laaltoraangu ɗi ñam sagataa, o waɗi 1,400.

Hunde der Ali finde. E yantande ma yero finde. Be foko so be jetta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalawmaaje daara jolof o waddi men biitede ndam saare.

dembo Oumar. Albarka ñalawma mulay wiri jeeri o no ko biyeteeɗo caawal o waddi min mbiyeteeni yiɗan de amma dembo wuuri o ɓuri e mbule weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel Moussa ɓirak Moore siidi tan liwe gala bukaar ɓooy paade hamme joojam tamen cokkandegal o pullo fuɗɗannoomo wiiga rewnaage ƴolof alhaji adama alhaji dembo Moore siidi wo liwel gala bukaar

jaaji moon gonko pulloo heppaani haa baani aw soyni mbaɗal kono ene tudde funnaade e jaambo hirna o anndi ndemminaare nde nano wuro omo anndi ko wirnooɓe kelembilti koote ko kamɓe ɓe paamaani holko fitti kelembilti koote o wii ko malalo wiite kelembilti koote kelembilti koote o o jogori hoodde kono toɓo ngo tuɓi weeri ɗi keewi ndiyam ladde ɗi heewi ndiyam nayi ɗi moccidi tiiti ɗi mbaawi dogde o wi on sahaa kanko ɗum woni noon hankkadi tawa kelle mbilti comɓe ɗi wigude aynaaɓe nayi ɓen so nawi nayi maɓɓe ɗi tawa nayi ɗi tampata haɗi jottoyo mbaalo on sahaane kadi o rewayi ladde tawa so rewe ladde nde ladde ene heewi ndiyam omo anndi nayi ɗi ine tiiti ene mbaawi dogde ɗum woni kelle mbilti kooɗa ɗum woni yettoode makko nde ɗum o suwi ɗon kamɓe ɓe ngannda soosɓe ɓe ngannda